0: بینک اور علاقائی دیہی بینک گاہکوں کی سہولت کے لیے آج کھلے رہیں گے۔ یہ قدم یونائٹڈ فورم آف بینک یونین کی جانب سے پورے ملک میں کل سے شروع ہونے والی مجوزہ 3 روزہ بینک ہڑتال کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے تمام بینک شاخوں، دفاتر، اے ٹی ایم والی شاخوں اور کرنسی چیسٹس کو آج پورے طور پر کام کاج کرنے کے لیے منظوری دی ہے۔ اس دوران سرکاری سیکٹر کے کئی بینکوں نے 3 روز تک جاری رہنے والی بینک ہڑتال کے دوران ماہانہ مفت لین دین کی حد سے زیادہ اے ٹی ایم لین دین کرنے پر چارجز کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج احمد آباد میں کئی اہم ترقیاتی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ وہ سابرمتی لوکو شیڈ میں نئے تعمیر کردہ WAG 12 لوکوموٹیو مینٹیننس شیڈ کو ملک کے نام وقف کریں گے۔ اس موقع پر جناب شاہ زیادہ ہارس پاور والے WAG 12 الیکٹرک لوکوموٹیو کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ بعد میں دن میں جناب شاہ سابرمتی ریلوے اسٹیشن جائیں گے، جہاں وہ اسٹیشن کی تعمیر نو سے متعلق مختلف پروجیکٹوں کو عوام کے نام وقف کریں گے۔ اس تقریب کے دوران وزیر داخلہ ملکی رقیق قدرتی گیس LNG سے چلنے والی پہلی ڈیمو ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ یہ بھارتی ریلوے کے لیے ماحول دوست اقدام کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ جناب شاہ شیلا میں آچاریہ پدم ساگر سوری سوراجی مہاراج کی 92ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہونے والی ایک تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ کے بیشتر حصوں میں پچھلے 24 گھنٹے سے شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دہرادون، ٹہری اور پوڑی میں شدید سے انتہائی شدید بارش اور اکا دکا مقامات پر انتہائی موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کی ہے اور ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ریاست کے دیگر حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ مسلسل بارش کے تناظر میں آج چار دھام یاترا معطل رہے گی۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: محکمہ موسمیات کے مطابق آج ریاست کے سبھی اضلاع میں آندھی طوفان، گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ہوا کی رفتار 50 کلومیٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اودھم سنگھ نگر اور نینی تال میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ مسلسل بارش کی وجہ سے ریاست کے بالا علاقوں میں برف باری بھی ہوئی ہے۔ موسم کی وارننگ کے پیش نظر پوری ریاست میں آفات سے نمٹنے کا نظام ہائی الرٹ پر ہے۔ حکام حساس علاقوں، دریاؤں اور ندی نالوں کے ساتھ ساتھ پانی جمع ہونے والے مقامات کی بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خراب موسم کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرے۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: ادھر اتر پردیش میں شدید بارش کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہے۔ ریاست میں اب تک 15 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے متاثرہ تمام ضلعوں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہائی الرٹ پر رہیں اور متاثرہ افراد کو فوری راحت اور مدد فراہم کریں۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: جمعرات سے شروع ہوئی شدید بارش ریاست کے کئی خطوں میں مسلسل جاری ہے۔ راجدھانی لکھنؤ، کانپور، گورکھپور، شراوستی اور اٹاوا سمیت کئی ضلعوں میں بارش کے چلتے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ ریاست کے 63 ضلعوں میں معمول سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے چلتے جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے۔ راحت کمشنر ڈاکٹر رشیکیش بھاسکر یشود نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں معمول سے 19 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی کافی کمی آئی ہے اور فصلوں، خاص طور پر گنا، دھان اور سبزیوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج مغربی اتر پردیش کے لیے اورنج الرٹ اور مشرقی اتر پردیش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔
0: اڈیشہ میں گزشتہ کچھ دن سے شدید بارش کے بعد دریاؤں میں طغیانی اور نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے کے ساتھ ہی سیلاب کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ جلاکا دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے، جبکہ سبرن ریکھا دریا کی سطح میں تیزی سے اضافہ شمالی اڈیشہ میں تشویش کا باعث ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
3: اڈیشہ کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے سبب سیلاب کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ ہیرا کنڈ باندھ کے 22 فاٹک کھول دیے گئے ہیں۔ ان کے ذریعے اضافی پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ مہاندی اور اس کے معاون دریاؤں کے کنارے واقع نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اڈیشہ کے بعض علاقوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور حکام سے سیلاب کی صورتحال پر گہرائی سے نظر رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ۔

0: پرستی میں آپ کی رائے شماری میں ہم کچھ اور بہتر کر پائیں گے. بہت شکریہ آپ کا.
1: اب ہمارا وہ پروگرام جو خاصا ہٹ چل رہا ہے,
0: اچھا
1: بے حد مقبول ترین, میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے.
0: آئے آئے, کیا کہنے,
1: کیونکہ آپ تو راوی ہیں اس ہمارے خاص پروگرام کے.
0: میں کون ہوں
1: سمجھ ہی رہے, جس کے لیے بہت سارے خط ہیں, تو میں چند خطوط یہاں شامل کر رہی ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. سب سے پہلے میں لے رہی ہوں وسیم اکرم صاحب کا خط جو کہ آگرہ سے ہے, اور یہ لکھتے ہیں, بہت مزہ آیا, بچپن کی یاد تازہ ہو گئی جب پاپا کے ساتھ ریڈیو سنتے تھے, چنو پڑھتا ڈائمنڈ کامکس, منو پڑھتا ڈائمنڈ کامکس. بہت اچھی جا رہی ہے کہانی, سسپنس بنا ہوا ہے, سب سے مزیدار کامران کا کردار ہے, پہلے شرارت کرتا ہے اور جب ڈانٹ کھاتا ہے تو مزہ آتا ہے. اس کے بعد جاوید احسن صاحب پریاگ راج سے لکھتے ہیں, میں کون ہوں ڈرامائی پیشکش نے اس کہانی کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے, حسن اور کامران کی چاقو چوبند کارکردگی سونے پر سہاگا ہے, آصف صاحب کی ہدایت کاری قابل ستائش ہے. ڈاکٹر عرفان ہیومن شاہجہاں پور سے لکھتے ہیں, آکاشوانی لکھنؤ سے پیش کیے جانے والا رہسیہ اور رومان سے بھرپور سلسلہ میں کون ہوں کی پہلی کڑی سے ہی بڑے دلچسپی کے ساتھ سن رہا ہوں. یہ واقعی ایک بہترین پروگرام ہے. بے شک آکاشوانی پر ایسے پروگرام کی سخت ضرورت ہے. ایسے دلچسپ کارکرم مستقبل میں سامعین کے ساتھ آکاشوانی کا رابطہ اور بھی مضبوط کریں گے. ساتھ ہی سورج سنگھ ایڈوکیٹ یہ لکھتے ہیں, ابھی یوٹیوب پر آکاشوانی لکھنؤ کا جاسوسی پروگرام شہ اور مات میں میں کون ہوں کا سیکنڈ ایپیسوڈ سنا, لاسٹ تک پروگرام نے باندھے رکھا اور سسپنس بنا ہوا ہے. ایسے پروگرام پبلک کو ریڈیو کو جوڑیں گے اور ریڈیو کی پاپولیرٹی بڑھے گی. میں آکاشوانی لکھنؤ سے سبھی ذمہ دار لوگوں کو بدھائی دیتا ہوں. آل دا بیسٹ, میری طرف سے 10 میں 10 نمبر. اور اسی پروگرام کے متعلق لکھنؤ سے لکھتے ہیں ایان, جاوید, زاہد, نور زادی, یہ لکھتے ہیں, آج ہم نے اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ کا نشر شدہ پروگرام یوٹیوب پر شے اور مات کی دوسری قسط میں کون ہوں سنا. نشریہ سن کر بہت اچھا لگا. جناب راجیشوری صاحب نے کہانی کی ابتدا جس خوبصورتی سے کی وہ زبردست. اس کے بعد مختلف کرداروں کی آوازوں نے ہمیں اپنی نشست سے اٹھنے ہی نہیں دیا. کہانی میں سسپنس کا عنصر اور کردار نگاری کا انداز نہایت عمدہ اور سلیقے سے پیش کیا گیا. ہم سب گھر والے آکاشوانی لکھنؤ کی اردو پروگرام کی پوری ٹیم اور جناب آصف اقبال صاحب کو اس خوبصورت پیشکش کے لیے دلی مبارکباد اور تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. امید ہے یہ سلسلہ اسی معیار کے ساتھ جاری رہے گا.
0: جناب وسیم اکرم صاحب, جاوید احسن صاحب, ڈاکٹر عرفان ہیومن صاحب, سورج سنگھ ایڈوکیٹ صاحب, ایان, جاوید, زاہد اور نورزادی صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ کہ شے اور مات کا جو یہ سلسلہ تھا میں کون ہوں, تین ایپیسوڈ میں اس پروگرام کو آپ تک پہنچایا گیا. آصف صاحب کی ایک سوچ تھی, ایک ویژن تھا کہ کچھ اس طرح کا پروگرام اردو کے حوالے سے آپ تک پہنچایا جائے. ہم لوگوں نے آپس میں کافی ڈسکس بھی کیا اس کو, کس طریقے سے اس کو کیا کیا جائے, ایک نیریٹر ہو اور باقی کردار ہوں اور کس طرح سے اس کو خوبصورت بنایا جائے, اس میں کافی ہوم ورک کیا. اور آج یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب اتنے لوگوں نے اتنی شدت کے ساتھ, اتنی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو سنا, اس سیریز کو سنا, اس جاسوسی جو ایک جو کہانی تھی وہ آپ تک اس انداز میں بھی پہنچ سکتی ہے, تو دل بہت خوش ہوا. آصف اقبال صاحب کو جو اس کے پروڈیوسر تھے جنہوں نے اس کہانی کو لکھا, ہاتھوں ہاتھ اس مائکروفون کے ذریعے بدھائی بھی دے رہے ہیں اور ملاقات بھی الگ سے ان سے ہوگی. اور باقی آپ سب کا تو کیا کہنا, اتنا وقت دیا آپ نے اس پروگرام کو, آئندہ انشاءاللہ کیونکہ تین ایپیسوڈ کا پروگرام تھا, اگر آپ کی محبت رہی اس کچھ اور بھی نئے طریقے سے ہم اس کو کر سکیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی. آپ کا بے حد شکریہ.
1: اگلا خط ہمیں موصول ہوا ہے ہمارے پروگرام ایک آگ کا دریا جگر کی شاعری کا سفر, اور یہ خط آیا ہے سیتاپور سے, اور لکھنے والے ہیں مست حفیظ رحمانی صاحب. یہ لکھتے ہیں, جان کر من جملے خاصان اے میں خانہ مجھے, مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. حضرت جگر مراد آبادی میرے پسندیدہ شاعر رہے ہیں. آج بھی ان کے شعر پڑھ کر دل بھر آتا ہے اور آنکھ نمدیدہ ہو جاتی ہے. آپ نے بہت اچھا پروگرام کر کے جگر صاحب کو خراج عقیدت پیش کی, آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں, بہت شکریہ.
0: مصطفی رحمانی صاحب, آپ کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں. جگر مراد آبادی صاحب میری بھی بہت پریہ شاعروں میں ہیں, بہت عزیز ہیں, بڑے محترم ہیں. مصطفی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ایک آگ کا دریا جگر کی شاعری کا جو سفر تھا اس کو آپ نے سنا, اس کے لیے آپ کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.
1: اور اگلا خط ہمیں موصول ہوا ہے 11 ستمبر کے پروگرام کیمپس ڈائری کے متعلق, اور لکھنے والے ہیں درگیش ناگن پورے, وندنا, بھاونا, بندو, گولو, کسم بائی اور دیویانش ناگن پورے. یہ لکھتے ہیں مدھیہ پردیش سے, ہمیں دنانک 11 ستمبر 2026 کا اردو پروگرام بہت اچھا لگا, इस कार्यक्रम में कैंपस डायरी क्रम बहुत ही पसंद आया।

0: پریزنٹر شازیہ خان جی کو ہاردک بدھائی. اسی پروگرام کے متعلق ایک اور خط ہے راجیشوری جی, میں وہ بھی شامل کر لوں؟
1: جی بالکل بالکل.
0: یہ خط ہے سیتا پور سے اور لکھنے والے ہیں حافظ مسعود محمود آبادی صاحب. یہ لکھتے ہیں, سبھی طالبات نے بہترین انداز میں اپنے اپنے کام کو بخوبی انجام دیا اور شازیہ خان صاحبہ کا تو جواب ہی نہیں, یقیناً وہ اپنے لطیف انداز سے ہر پروگرام کو خاص بنا دیتی ہیں.
1: کیمپس ڈائری میں ہماری کوشش ہوتی ہے دوستوں کہ ہم اسکول کالجز میں جائیں, اپنے جو یوتھ ہے ان سے بات چیت کریں, تمام پہلو پر ان سے بات چیت ہوتی ہے. یہ سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ آنے والا مستقبل کیسا ہوگا, ان کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہے, کیسے کریئر بلڈنگ کی بات ہوگی, کیسے معاشرے میں وہ اپنا تعاون دے سکتے ہیں, تمام مسئلوں پر بات چیت ہوتی ہے. کیمپس ڈائری آپ کو پسند آیا حافظ مسعود صاحب. درگیش ناگن پوری جی اور آپ کے پریوار کے تمام سدسیوں کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیمپس ڈائری پروگرام سنا اور آپ کو پسند آیا.
0: ساتھی راجیشوری جی, میں یہیں پر چاہتی ہوں کہ میں ان تمام پروگرام کا بھی ذکر کر دوں جن کے متعلق حافظ مسعود صاحب نے تمام خطوط بھیجے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے بڑے ہی پسندیدہ اور بڑے ہی چاہنے والے سامع ہیں, بڑی دلجوئی کے ساتھ یہ ہمارے سارے پروگرام سنتے ہیں. تو حافظ مسعود صاحب نے 27 اگست کو ہمارا نشر ہونے والا پروگرام عید میلاد النبی کے متعلق بھی لکھا ہے. ساتھ ہی 3 ستمبر لکھنؤ کا عظیم شاعر شاعر عرفان لکھنوی, 7 ستمبر ذائقہ ایکسپریس, 10 ستمبر جگر مراد آبادی پر نشریہ پروگرام, 13 ستمبر شے اور مات جس کی آخری قسط تھی, 18 ستمبر محفل مشاعرہ اور جس میں شامل شعرا تھے رام پرکاش بے خود, منظر یاسین صاحب, قاری محمد اعظم جہانگیر آبادی. ساتھ ہی 21 ستمبر عالمی یوم امن کے موقع پر ہمارے جو مہمان خصوصی تھے ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی صاحب, 24 ستمبر ہمارے مہمان جس میں ہماری خاص مہمان تھیں محترمہ سمونا پانڈے صاحبہ. ان تمام پروگرام کے متعلق حافظ مسعود محمود آبادی خیر آباد سیتا پور سے خطوط بھیجتے ہیں.
1: سیتا پور کے ہمارے بڑے مہذب اور بہت ہی مستقل سامعین ہیں جناب حافظ مسعود محمود آبادی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ اتنی تفصیل سے شاجہ دیکھیں آپ, اتنی پروگرام کو ایسے سننا, سلسلے وار انہوں نے
0: جی
1: ذکر کیا ہے
0: تقریباً سارے.
1: واہ واہ واہ, عید میلاد النبی پر جو پروگرام تھا, ذائقہ ایکسپریس, جگر مراد آبادی پر مبنی جو پروگرام تھا, شے اور مات, میں کون ہوں, محفل مشاعرہ, عالمی یوم امن کے موقع پر آپ نے جو ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی کا یہ پروگرام سنا, ہمارے مہمان, اس بات کے لیے بھی آپ کا شکریہ. اور ہمارے مہمان پروگرام میں ہمارے جو پروگرام ہیڈ ہیں آکاشوانی لکھنؤ کی محترمہ سمونا ایس پانڈے کے ساتھ جو بات چیت آپ تک پہنچائی گئی, آپ کو پسند آئی, ان تمام پروگرامس کو سننے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ, آپ کے سماعتوں کا شکریہ. آئندہ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے یہ رابطہ قائم رکھیں گے, بہت شکریہ آپ کا.
0: اب راجیشوری جی, ہمارا ایک پروگرام جو نشر ہوا تھا ہندی اور اردو دو بہنیں, جس میں کلام شاعر میں ہمارے شاعر صاحب تھے ظہور فیضی بارہ بنکوی صاحب, ان کے متعلق, ان کے کلام کے متعلق بہت سارے خطوط آئے ہیں. وہ تمام خط ایک ایک کر کے شامل کر پانا میرے خیال سے تو ذرا مشکل ہوگی وقت کی تاخیر, وقت کی کمی کی وجہ سے. تو ایسے میں میں ان تمام سامع کا نام ضرور لے لیتی ہوں. لکھنے والے ہیں ساریہ فاطمہ, محمد یونس, عمرہ, نور, سمیر, پتان ورما, علی عاطف, یوسف, محمد فاضل, انوراگ سنگھ, محمد شفاعت, انکت یادو, ہرش شیرواستوا.
1: بھائی شاہجہ خان صاحب, یہ دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے ان تمام سامعین نے اتنے تفصیل سے ساری چیزیں لکھی ہیں
0: جی.
1: لیکن کاش ہمارے پاس وقت ہوتا تو اس کو اسی طرح سے پڑھا جاتا, لیکن آپ نے جو لکھا ہے وہ پڑھ لیا, آپ کا شکریہ. محمد یونس عمرہ صاحب, نور بارہ بنکوی جی, سمیر جی, پتان ورما جی, علی عاطف صاحب, یوسف بارہ بنکوی صاحب, محمد فاضل اور انوراگ سنگھ صاحب, محمد شفاعت, انکت یادو, ہرشت شریواستو جی, ہندی اور اردو دو بہنیں, ظہور فیضی بارہ بنکوی کے کلام کے متعلق یہ پروگرام سنا, آپ کو پسند آیا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہندی اور اردو دو بہنیں یہ پروگرام نے سنا, آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے جو پروگرام آپ تک پہنچیں گے اس کے بارے میں بھی اسی طرح تفصیل سے لکھیے گا, بہت شکریہ آپ کا.
0: اب ہمارا جو بہت ہی مقبول ترین پروگرام ہے اس کی آخری قسط آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے راجیشوری جی, شے اور مات, اس کی آخری قسط کے متعلق بھی ہمارے پاس بہت سارے خطوط آئے ہیں. میں چند خط شامل کر لیتی ہوں. لکھنے والے ہیں زرغام خان لکھنؤ سے. یہ لکھتے ہیں کہ پروگرام میں جاسوسی سیریز شے اور مات کی آخری قسم میں کون ہوں سننے کا موقع ملا. پروگرام شروع ہوتے ہی گزشتہ دنوں اقساط کی یاد تازہ ہو گئی اور آخر تک پوری دلچسپی کے ساتھ سنتا رہا. اس سیریز کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ اس نے سامعین کے تجسس کو برقرار رکھا. کرداروں کی آوازیں, مکالموں کی ادائیگی اور کہانی کو آگے بڑھانے کا انداز نہایت مؤثر تھا. میں نے یہ قسط اپنے گھر والوں کے ساتھ سنی اور سبھی نے اسے پسند کیا.